0: Радио ОКей. Место не для грусти. Радио ОКей.
1: Қарындас, қалғалай.
2: Әргез